0: Kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Mokslininkai per visišką saulės užtemimą Ispanijoje tirs jos paslaptis. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Mokslininkai vilėsi pasinaudoti šią savaitę Ispanijoje pasirodysiančių visiškų saulės užtemimų, kad geriau perprastų audringą ir nenuspėjamą jos prigimtį. Rugpjūčio 12 dieną, kai mėnulis uždengs saulę, specialistų komandos imsis tirti jos magnetinį lauką, atmosferą bei galingus reiškinius, kurie kartais sutrikdo žmonių veiklą Žemėje. Saulės užtemimai moksliniams atradimams naudojami jau seniai. Būtent stebėdamas užtemimą 1919 m. gegužės 29 dieną Prinčio saloje Vakarų Afrikoje britų astronomas Arturas Eddingtonas patvirtino Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją. Tai jis pasiekė stebėdamas šviesos spindulių išlinkimo reiškinį vadinamą gravitaciniu lėšiu, kai akinanti saulės šviesa buvo uždengta, kitos žvaigždės tapo geriau matomos iš Žemės. Praėjus daugiau nei šimtmečiui mokslininkai šią savaitę stebės visą minutę ir 40 sekundžių truksiantį visišką saulės užtemimą slenkantį per šiaurės Ispaniją. Specialistai kasdien kuria modelius padedančius paaiškinti saulės aktyvumą, kurie leidžia gražinti saulę į jos evoliucijos kontekstą nuo pat jos gimimo iki mirties. Saulė nuolat skleidžia materiją ir įkrautąsias daleles – kartais sukeldama stiprią saulės audras, išmetančias milžiniškus plazmos ir kitų medžiagų pliūpsnius. Kai šios medžiagos atsitrenkia į Žemės magnetinį skydą, gali sugesti palydovai, kyla grėsmė astronautams, o šiaurės ir pietų platumose danguje suspindi spalvingos pašvaistės. Šie reiškiniai vyksta pagal reguliarų ciklą, kurio pikas pasiekiamas kas 11 metų. Šią savaitę mokslininkai daugiausia dėmesio skir saulės vainikui, išoriniam jos atmosferos sluoksniui. Mėnulis yra 400 kartų mažesnis už saulę, bet jis taip pat 400 kartų arčiau mūsų. Dėl šio sutapimo mėnulis kartais visiškai užstoja saulės šviesą, tačiau mokslininkai vis tiek gali matyti jos atmosferoje vykstančius procesus. Saulės vainikas driekiasi 10 milijonų kilometrų, o jo intensyvumas yra milijoną kartų mažesnis nei fotosferos saulės paviršiaus, tačiau vainiko temperatūra vis tiek gali siekti iki 2 milijonų laipsnių Celsijaus. Įprastu metu, kai užtemimų nėra, mokslininkai saulės atmosferą tiria palydovais, kuriuose įrengtas koronografas, filtras blokuojantis fotosferą. Tačiau visiškas užtemimas suteikia retą progą pamatyti chromosferą, atmosferos sluoksnį tarp vainiko ir paviršiaus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Net ir po dešimtmečių paraleistų, kuriant pasaulinio garso atlikėjų koncertus, valstybinius renginius ir tarptautinius scenos meno projektus, scenografas ir šviesų dailininkas Arvydas Buinauskas pripažįsta, galutinis rezultatas vis dar gali nustebinti net patį kūrėją. Būtent tokio netikėtumo jis tikisi rugpjūčio 13-14 dienomis Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro salėje Jūra, kur šeštąjį Klaipėdos festivalį dedikuota karalienės Luizės jubiliejui atidarys monumentali Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas. Šiame pastatyme Buinauskas kūrė ne tik scenografiją ir šviesų dizainą, jo sumanimu šviesa tampa lygiaverčiu sceninio pasakojimo veikėju, o visa teatro erdvė virsta gyvų pasaulio gimimo epicentru. Kartu su muzika, projekcijomis ir architektūra įves žiūrovai pirmapradės tamsos į šviesą, iš chaoso į tvarką, leisdama ne tik stebėti, bet ir patirti kūrinį. Pats kūrėjas sako, kad didžiausia sėkmė jam bus ne aplodismentai, o akimirka, kai po paskutinio oratorijos akordų salėje liks tyla, susikaupimas ir emocinis atgarsis. Oratorijos pasaulio sutvėrimas scena praras tradicinės ribas, veiksmas užlies visą didžiąją salę jūrą, o žiūrovai taps šio veiksmo dalimi. Arvydo Buinausko teigimu tokį sprendimą padiktavo pati erdvė ir ankstesnė patirtis joje. Kartą jau turėjome galimybę surengti parodymą šioje salėje ir tuomet pabandėme šviesai išeiti už tradicinių scenos ribų. Pamatėme, kad natūraliai jį gali pasklisti po visą jūros erdvę, apgaupti žiūrovus ir pakeisti jų santykius su tuo, kas vyksta. Ši patirtis labai įkvėpė ir patvirtino, kad verta atsisakyti aiškios ribos tarp scenos ir salės. Oratorijos mastų ir jos kuriamam pasaulinio gimimo pojūčiui tokie erdvė ypač tinka. Muzika, šviesa ir projekcijos sklinda iš skirtingų krypčių, todėl žiūrovas nebestebi kūrinį iš šalies, o atsiduria jo viduje. Taip kuriamas stipresnis erdvinis, apgaubiantis potyris, tarsi visa salė taptų viena gyva, nuolat kintančia scenografija, sako Buinauskas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Garas FM. Garas FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM. There should be a

0: Reklama.
1: Kai jūs ups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių –

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Švietimo mokslo ir sporto ministrė teigia palaikysianti prezidento veto dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įsigyti atšaukimo. Kartu jį pabrėžė, kad vien sprendimo atidėjimas problemos neįspręs. Būtina iš naujo įvertinti, kaip užtikrinti mokinių pasirengimą. Prezidentas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Prezidentas pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik pagrindinių ugdymo pasiekimo patikrinimo metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 rugsėjo 1 dienos. Ministras vis dar nemato būtinybės imtis priemonių mažinančių degalų kainas, plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Finansų ministras vėl kartoja, kad kol kas esą nėra pagrindo imtis priemonių mažinančių degalų kainas vartotojams. Pasakiau, vienas scenarijus yra, kai naftos kaina bus 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, o kitas, kai degalų kaina pasieks tam tikrą ribą. Ministro teigimu apie priemonės, jei jų bus imamasi, praneš vyriausybė. Praėjusią savaitę jis sakė, kad viena iš kuro kainų švelninimo priemonių būtų kuro akcizo mažinimas. Premjeras anksčiau teigė, kad fiskalinės priemonės kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstomas, jei dyzelino kaina viršytų 2,20 € už litrą.
1: Ministras pirmininkas susitiks su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Ryčiu Martikoniu. Kaip teigė premjero atstovas spaudai Gedas Lyga, susitikime planuojama aptarti pasirengimą pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai, Lietuvos keliamus prioritetus. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus ateinančių metų pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perduodama jį Graikijai. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad bet kokiose taikos derybose iš Irano reikalaus kompensacijos už konfliktą, paminėdamas dešimtmečius trukusius išpolius ir žiaurumus, kuriuos tariamai rėmė ir įvykdė Teheranas. Trumpas praėjusią savaitę vėl pagrasino labai smarkiai smogti Iranui, galbūt rengiant atakas prieš civilinę infrastruktūrą. Tačiau vėliau atsitraukė ir užsiminė, kad artėja taikos susitarimas. Per smarkų žemės drebėjimą Kolumbijoje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 111. Dar 87 buvo sužeisti, pareiškė naujasis šalies prezidentas. Tik penktadienį pareigas pradėjęs eiti valstybės vadovas paskelbė nepaprastąją padėtį, sugriauta arba apgadinta tūkstančiai namų. Prezidentas teigė asmeniškai koordinuosiantis valstybinę reakciją į katastrofą ir kas 2-3 valandas atnaujinsęs informaciją apie padėtį. Žemės drebėjimas buvo juntamas kaimininėse šalyse Ekvadore, Panamoje bei Venezueloje. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pasiūlė Kolumbijai Jungtinių valstijų paramą. Paramą pasiūlė ir daug kitų šalių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Švietimo mokslo ir sporto ministrė teigia palaikysianti prezidento veto dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti atšaukimo. Kartu jį pabrėžė, kad vien sprendimo atidėjimas problemos neįspręs. Būtina iš naujo įvertinti, kaip užtikrinti mokinių pasirengimą. Prezidentas Liepos pabaigoje gražino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Prezidentas pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas, tik pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 metų rugsėjo pirmos dienos. Utenoje vyks Nacionalinės labdaros ir paramos fondo maisto bankas ekstremalių situacijų pratybos. Jose dalyvaus organizacijos komanda iš 40 Lietuvos savivaldybių, o kartu su Utenos rajono savivaldybės institucijomis bus praktiškai išbandomas pasirengimas teikti pagalbą žmonėms netikėtų ekstremalių situacijų metu. Pratybų metu bus organizuojami teoriniai mokymai, praktinės maisto paketų ruošimas ir dalijimas, karšto maisto gamyba bei Utenos gimnazijos virtuvės pasirengimo testavimas, gaisro gesinimo mokymai ir įvairios iš anksto dalyviams neatskleidžiamos netikėtos situacijos. Vilniaus regiono atliekos dabar tvarkomos brangiau, apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus apskrities atlikų tvarkymo centrų iš bendrovės Energas man perėmus Vilniaus mišių komunalinių atlikų rūšiavimo gamyklos kontrolę bei sutarus su kitomis įmonėmis. Dėl šiukšlių rūšiavimo atliekų tvarkymas kainuoja brangiau. Tačiau miesto valdžia žada, kad gyventojams sąskaitos su šiukšlės dėl to esą nebrangs. Pasak centro vadovo, normalizavus gamyklos darbą, tikimasi, jog atliekų tvarkymas kainuos tiek pat, kiek buvo mokama Energas man. Jis tikino, kad dabartinius kaštus įmonė neva padengs iš savo sukaupto pelno. Tuo metu valstybinė energetikos reguliavimo taryba gali patvirtinti naują kainodarą ir tokiu atveju sąskaitos gyventojams padidėtų. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir sumažinus atliekų deginimo apimtis.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 9 neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 87 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Ir dar iš užsienio. Rusijos aukščiausiasis teismas nusprendė neleisti opoziciniai liberalų partijai Jabloko dalyvauti rugsėjo mėnesį vyksiančiuose parlamento rinkimuose, savo sprendimą grįsdamas tariamais rinkimų įstatymo pažeidimais. Teismo pirmininkas patenkino prokuratūros prašymą uždrausti partiją Jabloko, kuri viešai agitavo už tai, kad būtų baigtas karas Ukrainoje, dalyvauti rinkimuose. Po to, kai Liepos mėnesį rinkimų komisija netikėtai suteikė opoziciniai partijai leidimą dalyvauti rinkimuose, nacionalistinė Kremliui palanki partija Rodina pateikė teismų ieškinį, kuriame skundėsi dėl keleto tariamų rinkimų įstatymo pažeidimų registracijos procese. Vakar vykusio ir keletą valandų trukusio teismo posėdžio metu partija Jabloko bandė atremti kaltinimus, o už teismo salės durų būriavosi šimtai jos rėmėjų. Partija pareiškė, kad sprendimą ketina apskųsti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmų. You can't touch this.

radijos stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Premjerui pasiūlius iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą, švietimo bendruomenės atstovai sutarė, kad programas reikėtų peržiūrėti, tačiau pabrėžė, kad tą daryti turėtų ekspertai, o į programas įtraukiami literatūros kūriniai turėtų būti aktualūs mokiniams. Praėjusią savaitę premjera švietimo mokslo ir sporto ministerijai pasiūlė pataisyti 2022 metais priimtas bendrojo ugdymo mokyklos programas ir nebemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmų ir pilietiškumo iš Lomonosovo, Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo tekstų. Jo teigimu į mokyklų programas galėtų būti įtrauktas ukrainiečių literatūros klasikas Tarasas Ševčenka. Šiuo metu ministerija peržiūri minėtą programą, o sprendimą dėl galimų pakeitimų žada priimti iki rugpjūčio pabaigos. Savo ruoštų švietimo ministrė sako, kad ugdymo programose gali būti ir daugiau abejonių keliančių autorių. Sutarta, kad Lietuvai būtina veiksminga visuotinės gynybos sistema. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Su visuotinės gynybos iniciatyvinės grupės atstovai susitikęs premjeras teigia, jog Lietuvai būtina veiksminga visuotinės gynybos sistema. Iniciatyvinė grupė pristatė visuotinės gynybos stiprinimo idėją. Grupės vertinimo Lietuva iki šiol neišnaudojo visų galimybių ir nėra sukūrusi veiksmingos visuotinės gynybos sistemos. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad visuotinės gynybos sistemai būtinas aiškus teisinis pagrindas ir institucinis mechanizmas, įskaitant visuotinės gynybos centro įsteigimą.
1: Utenoje rengiamos nacionalinės labdaros ir paramos fondo maisto bankas ekstremalių situacijų pratybos. Jose dalyvaus organizacijos komandai iš 40 Lietuvos savivaldybių, o kartu su Utenos rajono savivaldybės institucijomis bus praktiškai išbandomas pasirengimas teikti pagalbą žmonėms netikėtų ekstremalių situacijų metu. Pratybų metu bus organizuojami teoriniai mokymai, praktinis maisto paketų ruošimas ir dalijimas, karšto maisto gamyba bei Utenos gimnazijos virtuvės pasirengimo testavimas, taip pat gaisro gesinimo mokymai ir įvairios iš anksto dalyviams neatskleidžiamos netikėtos situacijos. Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sprendimą smarkiai sumažinti rekomenduojamų vakcinų vaikams skaičių ir paragino kombinuotas vakcinas suskaidyti į atskiras injekcijas, skiriamas per skirtingus vizitus pas gydytoją. Pagal šį naują vykdomą įsaką Trumpo administracija pareiškė, kad kaip pagrindinės rekomendacijas visiems vaikams pripažins tik skiepus nuo 11 ligų. Iš pradžių buvo neaišku, ar šis įsakas įsigalios iš karto. Kovo mėnesį federalinis teismas laikinai sustabdė panašią pertvarką, be to daugelį skiepimo taisyklių nustato pačios valstijos. Pagal naująją politiką vakcinos nuo hepatito B, COVID-19 ir gripo nebebus kaip įprasta rekomenduojamos visiems vaikams. Tėvai vis dar galės rinktis galimybę savo vaikams gauti visas vakcinas, sakė Trumpas, pasirašydamas įsaką Baltuosiuose rūmuose. Administracija teigė, kad draudimo bendrovės ir toliau dengs skiepimo išlaidas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Šią savaitę Lietuvoje bus galima išvysti dalinį saulės užtemimą. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Trečiadienio rugpjūčio 12 dienos pavakarę Lietuvos gyventojai galės stebėti dalinį saulės užtemimą, kurio metu, pasak Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolsko, mėnulis artimiausią Žemės žvaigždę bus uždengęs 85%. Anot Dobrovolsko, pilni saulės užtemimai kartojasi kas dviejus metus, tad tai yra įprastas reiškinys. Tiesa, šis užtemimas ypatingas tuo, jog bus pirmasis per daugiau nei 27 metus, kurį galėsime stebėti iš žemyninės Europos. Paskutinis pilnas užtemimas, kuris buvo matomas Europoje, įvyko 1999 metų vasarą. Kitas šio užtemimo išskirtinumas bus tai, kad šį kartą gamta pasiūlė du tokius ypatingus reiškinius vienu metu, nes tą pačią naktį iš kart užtemimui pasibaigus bus matomas Perseidų meteorų srauto aktyvumo pikas. Jeigu bus giedra, tai naktį bus galima pamatyti ir daug daugiau krintančių žvaigždžių nei prastai. Dobrovolskas pabrėžė, kad Lietuvoje stebint užtemimą saulė bus labai žemai, tad norint šį reiškinį pamatyti, reikėtų pasirinkti kuo aukštesnę vietą, kad vakarų horizontas būtų kuo skaidresnis. Mokslininkas akcentavo, jog užtemimo stebėjimui nepakanka akinių nuo saulės. Reikėtų susirasti specialius saulės stebėjimo akinius, kuriuos galima įsigyti astronomijos reikmenų parduotuvėse. Be kita ko, mokslininkas teigia, jog jei daromos užtemimo nuotraukos, saulė neturėtų pažeisti telefono jutiklio. Tačiau jeigu jis bus paliktas ir nutaikytas į saulę ilgą laiką, tai pažeis įrenginį. Mokslininkas teigia, kad Lietuvoje panašių astronominių reiškinių laukti ilgai nereikės. Lygiai po metų ateinantį rugpjūtį bus galima stebėti dar vieną dalinį užtemimą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Valstybinės augalininkystės tarnybos patarėja Agnė Silickienė tą pačią dieną, kai jai buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo veikiant organizuotoje grupėje, koregavo savo šeimos turto deklaraciją. Mokesčių inspekcijos duomenimis praėjusių metų gruodžio 17 dieną Silickienė deklaracijoje patikslino sumą, kurią sutuoktinis laiko banke. Skelbiama, kad iki tol jis buvo deklaravęs 6700 eurų banke ir kiek daugiau nei 88,5 tūkstančio grįžtų. Patikslinus deklaraciją patarėjo sutuoktinio banke laikomų pinigų suma išaugo iki beveik 25,5 tūkstančių eurų. Savo ruoštų pati Silickienė mokesčių inspekcijos duomenimis iš 97,5 tūkstančių eurų santaupų 70 tūkstančių eurų deklaravo laikiusi grynaisiais. Užsienio reikalų ministerija skelbė, kad nustatyta paskutinė žinoma prieš kelias dienas Kirgizijos kalnuose dingusio lietuvio Sergejaus Rupcovo vieta. Anot ministerijos Lietuvos ambasada Kazachstane palaiko ryšį su asmens artimaisiais Lietuvoje. Ambasada ir Lietuvos garbės konsulas Kirgizijoje aktyviai bendradarbiauja su Kirgizijos institucijomis, tarp jų ir gelbėjimo tarnybomis. Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija kiek anksčiau skelbė, kad gelbėtoje aptiko tuščią palapinę priklausiusią alpinistų grupei, kuri dingo Ošos srities kalnuose po įkopimo į Karumdų viršūnę. Dingusią grupę sudaro du Baltarusiai ir Lietuvos pilietis. Su alpinistais ryšys nutrūko rugpjūčio 4 dieną, kai jie pranešė esą pasirengę leistis į bazinę stovyklą. Paieškos ir gelbėjimo operacijos vyksta maždaug 5000 metrų aukštyje. Jose dalyvauja gelbėtojai, pasienio apsaugos pareigūnai ir savanoriai gidai iš Šveicarijos. Ministras laikosi pozicijos, kad apie pasieniečių užpuolimą jis turėjo būti informuotas, apie tai Gintaras Sieniukevičius.
2: Vidaus reikalų ministras ir toliau tvirtina manantis, kad apie įvykį, kai pasienyje su Baltarusija iš tunelio išlindę migrantai užpuolė Lietuvos pasienį, jis turėjo būti informuotas. Politikas taip pat pabrėžė, kad šiuo atveju būtina sulaukti tarnybinio patikrinimo, kurio metu vertinami valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmai rezultatų. Liepos pabaigoje Lazdijų rajone migrantų grupė ketinusi neteisėtai patekti į Lietuvą tuneliu užpuolė pareigūnus, apie šį incidentą viešai iš karto nebuvo paskelbta. Vidaus reikalų ministras teigė, jog apie minėtą incidentą pasienyje formaliai buvo informuotas anksčiau, tačiau jam buvo pranešta tik apie tai, kad buvo užkardytas tunelio kasimas.
1: Ir dar iš užsienio. Vengrijos įstatymų leidėjai šiandien naujuoju šalies prezidentu turėtų išrinkti buvusį aukščiausiojo teismo pirmininką Andrasą Baką, atleistą iš pareigų valdant buvusiam premjerui Viktorui Orbanui. Postas tapo laisvas po to, kai praėjusį mėnesį ginčytinų būdų buvo nušalintas ankstesnis prezidentas Orbano sąjungininkas, o Europos Sąjungai palankus konservatyvusis ministras pirmininkas Pėteris Madjeras siekė susilpninti savo pirmtako išlaikomą įtaką valstybės institucijose. Madjero vadovaujama partija šeštadienį nominavo Baką, kuris 17 metų dirbo Europos žmogaus teisių teismo teisėjų į šias iš esmės ceremonines pareigas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Geras FM.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Prezidentas po pietų susitiks su ministru pirmininku. Tai pirmasis prezidento susitikimas sugrįžus į Lietuvą. Praėjusią savaitę jis nuotoliu dirbo iš Madeiros, Portugalijoje. Valdantieji rugpjūčio 25 šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiko apsispręsta dėl šalies vadovo vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Kultūros ministras sako, kad kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimus siekiama kitame didinti ne mažiau kaip 5%. Jis pakartojo, kad ministerija siekia kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio. Pasak ministro, atlyginimai siekia tik 82,2% vidutinio darbo užmokesčio, o apie tai kalbėta ne vieną kartą. Šių metų biudžete kultūros darbuotojų atlyginimams didinti papildomai skirta 12 milijonų eurų. Premjerui pasiūlius iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą, švietimo bendruomenės atstovai sutarė, kad programas reikėtų peržiūrėti, tačiau pabrėžė, kad tą turėtų daryti ekspertai, o į programas įtraukiami literatūros kūriniai turėtų būti aktualūs mokiniams. Praėjusią savaitę premjeras švietimo mokslo ir sporto ministerijai pasiūlė pataisyti 2022-aisiais priimtas bendrojo ugdymo mokyklos programas ir nebemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo ir pilietiškumo iš Lomonosovo. Jo teigimu, į mokyklų programas galėtų būti įtrauktas ukrainiečių literatūros klasikas Tarasas Ševčenka. Šiuo metu ministerija peržiūri minėtą programą, o sprendimą dėl galimų pakeitimų žada priimti iki rugpjūčio pabaigos. Savo ruoštu ministrė sako, kad ugdymo programose gali būti ir daugiau abejonių keliančių autorių. Ministras vis dar nemato būtinybės imtis priemonių mažinančių degalų kainas. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Finansų ministras vėl kartoja, kad kol kas esą nėra pagrindo imtis priemonių mažinančių degalų kainas vartotojams. Pasakiau, vienas scenarijus yra, kai naftos kaina bus 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, o kitas, kai degalų kaina pasieks tam tikrą ribą. Ministro teigimu apie priemonės, jei jų bus imamasi, praneš vyriausybė. Praėjusią savaitę jis sakė, kad viena iš kuro kainų švelninimo priemonių būtų kuro akcizo mažinimas. Premjeras anksčiau teigė, kad fiskalinės priemonės kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstomas, jei dizelino kaina viršytų 2,20 eurų už litrą.
1: Ir dar iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas dėl Irano grasinimo jį nužudyti praėjusį mėnesį slaptai skrido iš Turkijos mažesnių lėktuvų, nei buvo žinoma anksčiau, praneša žiniasklaida. Su ja anonimiškai kalbėjusio Jungtinių valstijų pareigūno teigimu, Trumpas Liepos 8 Ankaroje įlipo į prezidentinį lėktuvą, tačiau vėliau buvo perkeltas į orlaivio maisto tiekimo konteinerį. Jungtinių valstijų prezidentas šiame konteineryje buvo nugabentas į mažesnį orlaivį, kuris nuskraidino Trumpą į Jungtinę karalystę, o žiniasklaidai ir kai kuriems pareigūnams buvo sudarytas įspūdis, kad Trumpas vis dar yra didesnėjame lėktuve.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Lietuvoje registruota daugiau nei 6 tūkstančiai santuokų. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje įregistruota 6200 santuokų. Didesnė dalis santuokų sudarytos civilinės metrikacijos įstaigose. Jose susituokė 4000 porų. Daugiausiai santuokų registruota Vilniuje 1186, Kaune 726, Klaipėdoje 285, Šiauliuose 221, Panevėžyje 134. Skelbiama, kad į valstybinę apskaitą įtrauktos 911 bažnyčios ar konfesijų nustatyta tvarka sudarytos santuokos. Be kita ko, Lietuvoje apskaityta ir 1200 užsienio valstybėse įregistruotų santuokų. Per pirmąjį pusmetį sudaryta 1200 vedybų sutarčių, iš jų 394 iki vedybinės sutartys ir 840 po vedybinių sutarčių. Tuo metu pernai tuo pat metu buvo sudarytos 1143 vedybų sutartys. Praėjusiais metais per pirmąjį pusmetį buvo įregistruota ir įtraukta į valstybinę apskaitą, kiek daugiau nei šiemet 6,5 tūkstančio santuokų.
1: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus spektaklį Makbetas, kultūros ministras teigė, kad teatro vadovybė pripažino padariusi komunikacinių klaidų ir per vėlai pradėjusi derybas. Ministro teigimu įstaigos vadovybė pranešė, jog derybos šiuo metu vyksta. Ministras teigė iš teatro vadovybės išgirdęs patikinimą, jog nuo rugsėjo startuojantis repertuaras bus toks, koks yra suplanuotas. Juozo Miltinio dramos teatro vadovybė nepavyko susitarti su Makbete pagrindinį vaidmenį atliekančiu aktoriumi Tadu Grin, nuspręsta spektaklį atšaukti. Kultūros ministerijos atstovai šiuo klausimu jau praėjusią savaitę kalbėjosi su teatro vadovu ir spektaklio režisieriumi. Aktorius Tadas Grin teigė, jog nepasitraukė iš spektaklio savo noru. Tuo metu ministras sakė asmeniškai su aktoriumi susiklosčiusios situacijos neaptaręs bei neturys informacijos apie galimus menininko nesutarimus su teatro vadovybe. Vilnius turės parengti atnaujintą trijų regionų atliekų paskirstimo planą, plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Nesibaigiant rizikų ir kitiems regionams keliančiai Vilniaus šiukšlių krizei, Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centras įpareigotas per 3 dienas parengti atnaujintą ilgalaikį planą, kaip turi būti skirstomi Vilniaus, Utenos ir Alytaus regionų atliekų srautai, pranešė aplinkos ministerija. Pasak jos, Vilniaus atliekų krizė neturi būti sprendžiama kitų regionų sąskaita. Kartu tikimasi, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė ras būdų išnaudoti atliekų deginimo pajėgumus bei juos padidinti. Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos, finansų ministerijos, kogeneracinės jėgainės, Vilniaus savivaldybės ir kitų institucijų atstovų susitikimas surengtas po to, kai Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos bei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro atstovai ministerijai pasiskundė, kad jėgainė nebepriima deginti atliekų. Druskininkų meras praėjusią savaitę įspėjo apie rizikas dėl atliekų Alytaus regione bei teigė, kad dėl ekstremalios situacijos paskelbimo savivaldybėje bus svarstoma rugpjūčio pabaigoje, kai leidžiamas laikyti sukauptų atliekų kiekis priartės prie 3000 tonų. Anot mero grėsmė kyla, nes Vilniaus kogeneracinė jėgainė nuo rugpjūčio pradžios nepriima deginti išrūšiuotų Alytaus regiono atliekų. Jai liepta pirmiausiai priimti Vilniaus atliekas.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos praėjusią naktį buvo aptiktas migrantų išraustas tunelis, pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Pasieniečiai bendradarbiaudami su kariškiais ir policija Latvijoje aptiko migrantų grupę. Pasak ministro bus aiškinamasi, kokios prevencinės priemonės būtų reikalingos. Jis pavedė savo ministerijos sekretoriui išsiaiškinti galimybę skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitų priemonių aiškinantis, ar esama daugiau tunelių. Po to, kai Leipcigo Halės oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, Vokietija ženkliai didina naująjį federalinės policijos kovos su dronais padalinį. Vidaus reikalų ministro nurodymų padalinys bus padidintas iki 300 pareigūnų. Vietoj 4 bazių dabar planuojamos 8. Tikslas yra esant poreikiui greitai ir lankščiai būti vietoje. Reaguodamas į išaugusią grėsmę pirmiausiai iš Rusijos pusės, ministras gruodį įkūrė naują padalinį, kurio uždavinys yra aptikti, perimti ir esant reikalui numušti nepilotuojamus orlaivius.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima kruša, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs kunigas kaltinamas seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius pranešė generalinė prokuratūra. Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Vilniaus apskrities policija, jį kontroliavo Vilniaus apygardos prokuroras. Išsamiau apie tai jau vėlesnėse mūsų žiniose. Kitos naujienos. Liepos mėnesį Rusijos propagandos taikiklyje diskusijos dėl galimybės išbraukti nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo disponavimą Lietuvoje, pranešė kariuomenės analitikai. Teigiama, jog Kremliaus pareigūnai nevengė grasinimų Lietuvai ir tikino, kad branduolinio ginklo dislokavimas rytiniame alijanso flange priverstų Rusiją reaguoti konvencinėmis priemonėmis. Kariuomenės analitikai teigia, jog netmestina, kad Rusija toliau sieks išlaikyti branduolinės ginkluotės temos aktualumą, kelti nepasitenkinimą Lietuvos visuomenėje ir trikdyti gynybos politikos sprendimo priėmimo procesus. Lietuvos kariuomenė taip pat teigė stebinti testinę priešišką informacinę kampaniją apie tariamai aktyvų NATO šalių dalyvavimą organizuojant ir vykdant Ukrainos bepiločių atakas. Sutarta, kad Lietuvai būtina veiksminga visuotinės gynybos sistema. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Su visuotinės gynybos iniciatyvinės grupės atstovai susitikęs premjeras teigia, jog Lietuvai būtina veiksminga visuotinės gynybos sistema. Iniciatyvinė grupė pristatė visuotinės gynybos stiprinimo idėją. Grupės vertinimo Lietuva iki šiol neišnaudojo visų galimybių ir nėra sukūrusi veiksmingos visuotinės gynybos sistemos. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad visuotinės gynybos sistemai būtinas aiškus teisinis pagrindas ir institucinis mechanizmas, įskaitant visuotinės gynybos centro įsteigimą.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Kolumbijoje per galingą 7.4 balų stiprumo žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 132 žmonės, o savanoriai gelbėtojai rankomis ir kibirais naršo griuvėsius toliau ieškodami išgyvenusiųjų. Žemės drebėjimas supurtė kelis miestus vaizdingame Kolumbijos kavos augintojų regione ir ramiojo vandenino pakrantėje. Apimti panikos gyventojai išbėgo į gatves, buvo apgadinta mažiausiai 1500 pastatų. Kolumbijos prezidentas prisaigdintas vos trimis dienomis anksčiau paskelbė nepaprastąją padėtį ir pažadėjo suderintas gelbėjimo pastangas. Rusijos vadovui Vladimirui Putinui lankantis tolimuosiuose rytuose, Novosibirsko miestas prieš vizitą skubiai iš naujo išasfaltavo kelius ir įrengė naujas vejas. Be to dviejuose miestuose jam atvykus paslaptingai nukrisdavo benzino kainos, o jam išvykus vėl pakildavo. Kaip pranešė Kremliaus spaudos tarnyba, Putinas į Novosibirską atvyko po darbo vizito Buriatijoje. Vizito darbotvarkė daugiausiai dėmesio buvo skirta regioniniams klausimams, mokslo ir technologijų plėtrai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Netrukus čia Didė Česekaitė. Europos Sąjungos klimato stebėjimo tarnyba pranešė, kad vakarų Europoje praėję birželis ir liepa buvo karščiausi per stebėjimų istoriją. Klimato kaita visame regione lemia istorinės karščio bangas, sausras ir miškų gaisrus. Europa yra greičiausiai šylantis žemynas pasaulyje, o pirmosios du vasaros mėnesius čia temdė viena po kitos plūdusios karščio bangos alinanti temperatūra ir didžiulė sausra. ES klimato kaitos tarnybos Kopernikus duomenimis bendra vidutinė temperatūra vakarų Europoje birželį ir liepą buvo 21,62 laipsnio, tai viršijo ankstesnį 2022 metų to paties laikotarpio rekordą. Kopernikus pažymėjo, kad tai atspindi skirtinį karščių įsilaikymą šią vasarą. Dirvožemio drėgmės lygis buvo gerokai mažesnis nei 2022 liepą, kai vakarų Europa buvo apėmusi ankstesnė didžiulė sausra. Liepa labai sausringos sąlygos buvo vakarų ir vidurio Europos šalyse, įskaitant Prancūziją, Ispaniją, Austriją ir Vengriją, taip pat Jungtinėje karalystėje, Airijoje ir dalyje Islandijos. Neįprastai nuseko upės, ypač nukentėjo Sena, Reinas ir Dunojus. Keliose Europos šalyse tai paveikė transportą, drėkinimą ir energijos gamybą. Šios karštos ir sausos sąlygos taip pat buvo idealios gaisrams, o mokslininkai teigia, kad su klimato kaita Europoje dažnėja ekstremalios gaisrams palankios sąlygos. Prancūzija ir Ispanija šią vasarą kovojo su baisiausiais, kokius tik žmonės prisimena gaisrais. O kitos Europos šalys, taip pat Jungtinių valstijų, Šiaurės vakarai ir Kanada, taip pat išgyvena didžiulius gaisrus.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui pareikšti kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius, jo byla perduota teismui. Apie tai pranešė generalinė prokuratūra. Iki teisminį tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Tuo metu Liepa Lietuvos vyskupų konferencija paskelbė 2025 metų ataskaitą. Joje teigiama, kad praėjusiais metais Lietuvos vyskupijose gautos dvi žinios apie galimus nepilnamečius. Mečių seksualinių išnaudojimo atvejus. Abiem atvejais pradėti kanoniniai tyrimai. Taip pat pranešta, kad vienas anksčiau pradėtas tyrimas baigtas apkaltinamojų sprendimu pagal kanonų teisę, dėl kurio dvasininkas lieka nušalintas nuo kunigiškosios tarnystės. Vis dėlto pagal Lietuvos baudžiamąją teisę šis atvejis nebuvo kvalifikuotas kaip nusikaltimas. Nepaisant kylančių demografinių iššūkių, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga, todėl šalis nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Jos teigimu, diskutuojant apie galimybės gyventojams į pensiją išeiti vėliau, remiamasi Šiaurės Europos šalių pavyzdžių, kuris netitinka situacijos Lietuvoje. Anot ministrės, Skandinavijos valstybėse sveikatos apsauga vyresniems gyventojams darbo rinkoje leidžia likti ilgiau. Ir atėjus laikui patiems apsispręsti, kad nori išeiti į pensiją. Ūkininkams bazinės pajamų paramos tvarumui didinti avansai šiemet bus pradėti mokėti beveik 2 mėnesiais anksčiau, nuo rugpjūčio 17 dienos. Kaip pranešė Žemės ūkio ministerija, avansinis išmokos dydis sieks beveik 60 eurų už hektarą, arba beveik 75% visos išmokos. Ji bus mokama už šiais metais deklaruotus paramos reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus. Keliamės į užsienį. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo kadencijos pradžios anuliavo daugiau kaip 150 tūkstančių vizų. Valstybės departamentas Vašingtone teigė, kad ši priemonė nukreipta prieš asmenis, kurie pažeidė vizų režimo reikalavimus, įvykdė nusikaltimus arba sukėlė grėsmę nacionaliniam saugumui. Departamento duomenėmis dažniausios priežastys buvo kūno sužalojimai, vairavimas išgėrus, vagystės ir su narkotikai susiję nusikaltimai. Sirijos teismas už akių skyrė mirties bausmę buvusiam vadovui Bašarui Asadui, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui per šalyje vykusį pilietinį karą. Šis nuosprendis Asadui su šeima pabėgusiam į Maskvą 2024 metų gruodį islamistų vadovaujamoms pajėgoms priartėjus prie Damasko yra pirmasis, kurį priėmė pereinamojo laikotarpio institucijos šiais metais pradėjusios teisti buvusios vyriausybės veikėjus gyvai ir už akių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Kunigas, kurio byla perduota teismui, prokuratūros duomenėmis seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus nukentėjusiaisiais, pripažinta 11 asmenų. Prokuratūros duomenėmis dvasininkas kaltinamas 13 kartų įtraukęs vaiką ar vaikus girtauti, 9 kart išnaudojęs juos pornografijai, 4 kart virkinęs jaunesnius nei 16 metų asmenis, 3 kart tenkinęs lytinę aistrą, pažeisdamas nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvę už atlygį. Taip pat kunigas kaltinamas 2 nepilnamečio asmens prievartavimo epizodais bei 1 mažamečio prievartavimu. Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Taip pat birželį Vilniaus miesto apylinkės teismui buvo perduota kita baudžiamoji byla, kurioje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Jam skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Prokuroro duomenimis šioje byloje nukentėjusiųjų nėra. Teismui praėjusį penktadienį atmetus bendrovės Energas Man skundą ir Vilniaus apskrities atlikų tvarkymo centrui nutraukus Vilniaus regiono mišių atlikų rūšiavimo gamyklos valdymo sutartį su įmone, buvusi gamyklos operatorė teismui skundžia neteisėtą sutarčių nutraukimą. Ji Vilniaus apygardos teismo prašo centrą įpareigoti vykdyti abi sutartis. Tai yra gražinti į iki nutraukimo buvusią padėtį. Teismo taip pat prašoma uždrausti centrui iš draudimo bendrovės reikalauti garantijų išmokų siekiančių daugiau kaip milijoną eurų. Kirgizijoje ieškomas dingęs lietuvių alpinistas nustatyta paskutinė žinoma jo vieta. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Užsienio reikalų ministerija skelbia, kad nustatyta paskutinė žinoma prieš kelias dienas Kirgizijos kalnuose dingusio lietuvių Sergejaus Rupcovo vieta. Anot ministerijos Lietuvos ambasada Kazachstane palaiko ryšį su asmens artimaisiais Lietuvoje. Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija kiek anksčiau skelbė, kad gelbėtoje aptiko tuščią palapinę priklausiusią alpinistų grupei, kuri dingo Ošo srities kalnuose po įkopimo į Karumdų viršūnę. Dingusią grupę sudaro du Baltarusiai ir Lietuvos pilietis. Su alpinistais ryšys nutrūko rugpjūčio 4 dieną, kai jie pranešė esą pasirengę leistis į bazinę stovyklą. Paieškos ir gelbimo operacijos vyksta maždaug 5000 metrų aukštyje. Jose dalyvauja gelbėtojai, pasienio apsaugos pareigūnai ir savanoriai gidai iš Šveicarijos.
1: Tęsime žinias. Būdamas 79 metų mirė Baltarusių demokratinės opozicijos politikas Aleksandras Milinkevičius, 2006-aisiais Baltarusijos rinkimuose dalyvavęs kaip vienintelis proeuropietiškas kandidatas, skelbė nepriklausomas Baltarusių portalas Našanyva. Pernai jis sunkiai įveikė operaciją, o gydytojai baiminosi jį dėl jo gyvybės. Šiandien jo žmona pranešė, kad jos vyras mirė. 2006 gruodį Milinkevičius gavo Europos parlamento Andrejaus Sacharovo premiją. Stichinės nelaimės visame pasaulyje pirmąjį šių metų pusmetį pridarė ekonominių nuostolių 100 milijardų jungtinių valstijų dolerių. Šiandien pranešė viena perdraudimo grupė. Nepaisant smarkių audrų jungtinėse valstijose ir mirtinų žemės drebėjimų, birželį vykusių Venesueloje, nuostoliai buvo gerokai mažesni nei 150 milijardų dolerių užfiksuoti pirmąjį praėjusių metų pusmetį, teigiama grupės naujausioje ataskaitoje. Tačiau nuostoliai dėl stichinių nelaimių dažnai padidėja antroje metų pusėje, daugiausiai dėl uraganų Šiaurės Atlanto vandenyne. Dėl visoje Europoje jau kurį laiką vyraujančio didelio karščio miškų gaisrų sezonas Prancūzijoje ir Ispanijoje prasidėjo anksčiau. Čia jau sunaikinta tūkstančiai namų ir verslo objektų, taip pat infrastruktūros. Bendrovė įspėjo, kad klimato reiškinys El Niño, kuris prasidėjo birželį ir kaip manoma pasieks kulminaciją vėliau šiais metais, gali padidinti su oro sąlygomis susijusių nelaimių išlaidas.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių.

0: Ярос. Ярос FM.
1: To the beats of the 90s.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus arkivyskupija atsisako įvardyti pavardes dviejų kunigų, kurių bylos perduotos teismui dvasininkus kaltinant seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių, galimai vykdytais 2002-2025 metais, jo byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Kitoje šiam teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusiųjų nėra. Pasak arkivyskupijos atstovo apie nusikaltusius kunigus jis sužinojo iš prokuratūros, tuomet dvasininkai buvo nušalinti, jų atžvilgiu pradėtas kanoninis tyrimas. Premjeras sako, norintis išgirsti, ko trūksta siekiant pastebėti į šalį įskridusius dronus. Praėjusią savaitę krašto apsaugos ministras tikino, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Tačiau dabar vyriausybės vadovas sako, kad nereikia perteklinės ir perdėtos isterijos. Valstybės aparatas esą veikia, o kariuomenė netostogauja. Jis patikino, kad neva ruošiamasi įvairiems galimiems scenarijams. Ministrė mano, kad Lietuva dar nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Nepaisant kylančių demografinių iššūkių, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga, todėl šalis nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Jos teigimu, diskutuojant apie galimybės gyventojams į pensiją išeiti vėliau, remiamasi Šiaurės Europos šalių pavyzdžių, kuris netitinka situacijos Lietuvoje. Anot ministrės, Skandinavijos valstybėse sveikatos apsauga vyresniems gyventojams darbo rinkoje leidžia likti ilgiau. Ir atėjus laikui patiems apsispręsti, kad nori išeiti į pensiją.
1: Tęsime žinias. Per Kolumbiją supurčius į žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 169 žmonės, o dar daugiau kaip 600 buvo sužeista. Kolumbijos merai taip pat pranešė, kad sugriuvo 165 pastatai. Europos Sąjunga skyrė 100 tūkstančių eurų kaip pirmąją pagalbą skirtą prisidėti prie gelbėjimo operacijų po Kolumbiją supurčiusio 7,4 balų žemės drebėjimo, kol bus nustatomas papildomos pagalbos poreikis. Skelbiama, kad Europos komisija bendradarbiauja su Vokietijos raudonuoju kryžiumi paveiktame regione. Be to bendrija suteikė Kolumbijai priegio prie savo palidovinio žemėlapio sudarimo paslaugų, kad prisidėtų prie gelbėjimo ir pagalbos operacijų. Kolumbijos valdžiai paprašius papildomos pagalbos, komisija renka duomenis apie nelaimės mastą ir poreikius. Jungtinių valstijų vyriausybė perdavė į metalo laužą du į sankcijų sąrašus įtrauktus naftos tanklaivius, kurie priklausė Rusijos šešėliniam laivynui ir buvo konfiskuoti praėjus kelioms dienoms po Vašingtono surengto reido Venesueloje. Jungtinių valstijų pakrančių apsaugos tarnyba ar karinės specialiosios pajėgos su Rusijos vėliava plaukiojantį laivą Islandijos pietuose esančiose vandenėse sulaikė sausio mėnesį, o prieš tai jį keletą savaičių persikiojo po visą Atlanto vandenyną. Anksčiau šis laivas buvo prasmukęs pro Jungtinių valstijų blokadą Karibų jūroje, kuria buvo siekiama sustabdyti naftos eksportą iš Venesuelos. Tuomet Vašingtonas pareiškė, kad laivas buvo naudojamas gabenti iš Venesuelos ir Irano naftos krovinius, kuriems taikomos sankcijos. Jungtinės valstijos po karinės operacijos Venesueloje konfiskavo 10 naftos tanklaivių.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-16, dieną nuo 18-23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prokuratūrai teismui perdavus dvi baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius, aiškėja šių asmenų tapatybės. Kaip pranešė prokuratūra, Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas, kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu, pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, jų amžius svyruoja nuo 12 iki 18 metų. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas, kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais. Nors generalinė prokuratūra ir Vilniaus arkivyskupija atsisako įvardyti, kas yra šie asmenys, naujienų portalo Delfi žiniomis šiais nusikaltimais kaltinami kunigai Tadas Švedavičius ir Išardas Peciūnas. Liepa Lietuvos vyskupų konferencija paskelbė 2025 ataskaitą. Joje teigiama, kad praėjusiais metais Lietuvos vyskupijose gauti du pranešimai apie galimus nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejus. Abiem atvejais pradėti kanoniniai tyrimai. Nesibaigiant Vilniaus šiukšlių krizei, keliančiai rizikų ir kitiems regionams, Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas sako, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė išrūšiuotas atlikas iš Utenos ir Alytaus regionų vėl priims gavus jėgainės ilgalaikį jų deginimo grafiką. Tuo metu jėgainės atstovė teigia, kad deginimo kiekius planuoja kas savaitę, o pajėgumų didinimas priklausys nuo to, kaip greitai pavyks pakeisti užsikimšusius filtrus. Pasak ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo, regionų atliekų tvarkymo centrai turėtų apsitarti tarpusavyje, kokia dalis jų atliekų bus vežama į Vilniaus jėgainę. Jis tikino, kad sprendimai bus priimti artimiausiu metu. Aplinkos viceministrė anksčiau teigia, kad iki rugsėjo vidurio atliekų deginimo kiekiai bus padidinti iki maždaug 600 tonų per parą. Kultūros darbuotojų atlyginimų siekiama kitame didinti ne mažiau kaip 5%. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Kultūros ministras sako, kad kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimus siekiama kitame didinti ne mažiau kaip 5%. Jis pakartojo, kad ministerija siekia kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio. Pasak ministro, atlyginimai siekia tik 82,2% vidutinio darbo užmokesčio, o apie tai kalbėta ne vieną kartą. Šių metų biudžete kultūros darbuotojų atlyginimams didinti papildomai skirta 12 milijonų eurų.
1: Tęsime žinias. Vengrijos parlamentarai buvusio aukščiausiojo teismo pirmininką Andrą Šabaką, Viktoro Orbano kritiką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš pareigų, patvirtino naujojo šalies prezidentu. Buvusio teisėjo kandidatūra buvo pasirinkta proeuropietiškam konservatyviam ministrui pirmininkui Pieteriui Madjerui, siekiant susilpninti vis dar išliekančią savo pirmtako Viktoro Orbano įtaką valstybės institucijose. Lenkija ir Jungtinių valstybių bendrovė Boeing pasirašė susitarimą dėl didžiausio Europoje karinių sraigtasparnių techninio aptarnavimo centro įkūrimo. Jis aptarnaus planuojama 96 puolamųjų sraigtasparnių parką ir kaip tikimasi padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Centras bus pastatytas Lodzėje. Jungtinių valstybių ambasadorius Lenkijoje teigia, kad Lenkija turės didžiausią pečiąją parką pasaulyje už Jungtinių valstybių ribų.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: stuff like this.
1: Like this. Like this.
2: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

Šią savaitę Lietuvoje bus galima išvysti dalinį saulės užtemimą. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Trečiadienio rugpjūčio 12 dienos pavakare Lietuvos gyventojai galės stebėti dalinį saulės užtemimą, kurio metu, pasak Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolsko, mėnulis artimiausią žemės žvaigždę bus uždengęs 85%. Anot Dobrovolsko, pilni saulės užtemimai kartojasi kas dviejus metus, tad tai yra įprastas reiškinys. Tiesa, šis užtemimas ypatingas tuo, jog bus pirmasis per daugiau nei 27 metus, kurį galėsime stebėti iš žemyninės Europos. Paskutinis pilnas užtemimas, kuris buvo matomas Europoje, įvyko 1999 metų vasarą. Kitas šio užtemimo išskirtinumas bus tai, kad šį kartą gamta pasiūlė du tokius ypatingus reiškinius vienu metu, nes tą pačią naktį iš kart užtemimui pasibaigus bus matomas Perseidų meteorų srauto aktyvumo pikas. Jeigu bus giedra, tai naktį bus galima pamatyti ir daug daugiau krintančių žvaigždžių nei prastai. Dobrovolskas pabrėžė, kad Lietuvoje stebint užtemimą saulė bus labai žemai, tad norint šį reiškinį pamatyti, reikėtų pasirinkti kuo aukštesnę vietą, kad vakarų horizontas būtų kuo skaidresnis. Mokslininkas akcentavo, jog užtemimo stebėjimui nepakanka akinių nuo saulės.

0: reikėtų susirasti specialius saulės stebėjimo akinius, kuriuos galima įsigyti astronomijos reikmenų parduotuvėse. Be kita ko, mokslininkas teigia, jog jei daromos užtemimo nuotraukos, saulė neturėtų pažeisti telefono jutiklio. Tačiau jeigu jis bus paliktas ir nutaikytas į saulę ilgą laiką, tai pažeis įrenginį. Mokslininkas teigia, kad Lietuvoje panašių astronominių reiškinių laukti ilgai nereikės. Lygiai po metų ateinantį rugpjūtį bus galima stebėti dar vieną dalinį užtemimą.
1: Geras FM.

0: Na ką, mėly klausytojai, mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Nebūsim šiandieną labai maloniai nusiteikę, nes tiek ir tamsa, tiek ir aš esam šiek tiek pikti.
1: Taip, nu tai mes visada šiek tiek pikti ir kartais leidžiam savo pajokauti.
0: Tai iš pradžių aš apie savo asmeninę patirtį savaitgalį teko važiuoti vis dar tebe remontuojamu Molėtų plentu, kai kur viskas tvarkoj, o kur vyksta remontas, aš tiesą sakant buvau lengvai pasimetęs, nes nu, net ir nemažai važiuojančiam ten kyla klausimų, ar viskas teisinga, ar viskas tvarkoj, nes... Ta, diena, bet naktį ten apskritai turėtų būti pavojinga važiuoti. Vienas ženklas, kuris neinformuoja, kad yra išvažiavimas į kitą juostą, kad kažkas keičiasi, labai daug vietos palikta interpretacijai, ženklų trūksta, atitvarų trūksta. Nu, tokia betvarkė.
1: Taip, nu, ta betvarkė, mes jau senai kalbam apie ją ir jau ne pirmus metus iš tikrųjų. Tiesiog vėlgi tai eilinį kartą parodo, kad, na, sakysime, kažkoks tai valstybinis aparatas, sakysime, valstybės tarnautojai ar biurokratija, kitaip sakant, leidžia mums, taip sakant, visuomenininkams pasikalbėti, paburnoti, ten pasiguosti kažkaip tai, o jie daro ramiai savo darbą, tai yra tiksliau sakant, nedaro savo darbą, o elgiasi taip, kaip jiems yra patogiau. Na, iš šiuo atveju tikrai ne vieneri metai kalbame, jau daug metų visi kalba apie kelininkų neatsakingumą pažymint savo darbo vietas. Tai yra formaliai, gal jie ten ir susitvarko, gaunatės ten laikino eismo organizavimo, ten pažymas ar ten schemas kažkokias pasitvirtina, popieriukus susegai papkutės, o realiai darbo vietoje tai ir tų ženklų trūksta, ir ženklinimo trūksta, arba ženklinimas laikinas ir pastovus prieštarauja vienas kitam, greitis nustatomas iš Polubinsko žinino, greičio ribojimo ženklų nėra, pasibaigus darbam ženklai neįnaimami, ir tai diskredituoja iš visais saugumo sistemą ir mes jau tai kalbam, vėl nežino kiek ir kada ir galų gale vis tik laukia, kada ateis kažkoks mesijas ir nu, nežinau, mostels burtų lasdėlė ar dar kažkom tai, ar beisbolo lasdėlė kažkam kupron. Tai, nu, čia suveiktų kaip burtų lasdelė, aš manau.
0: Tokia ir solidesnė. Šiek,
1: solidesnė, biškį tokia burtų lasdelė, kuri vadinasi beisbolo lasda. Nu, ir išspręstų gal kažkaip tai tos klausimus.
0: Kuomet dar galima suprasti, kai tie kelio remonto darbai vyksta dieną, dvi ar savaitgėlį, nu, tai čia mes greit susitvarkysim, bet kuomet yra atitveriama, pavyzdžiui, 10 km autostrados, tai truks tikriausiai, nu, iki šalnų. Toks projektinis dalykas. Nu tai ar mes negalim tiesiog padaryti vieną kartą gerai ir pamiršti?
1: Negalim. Pas mus trūksta yra tos darbo kultūros. Ir žiūrėk, iki šiol kalbama, rodoma visur, nu, pavyzdžiui, aplinkelį, kada pasatė, atsiminė, jau netgi žurnalistai, kurie buvo suskaičiavę, kiek yra šulinių.
0: Trečio juostoje.
1: Ten, nu, šuliniai ir ten nu, dešimtimis jos skaičiuoja ir ten, nu, gerai, jeigu jų negalima išvengti, tai buvo daugybė žmonių, kurie aiškino ir davė nuorodas, kaip technologijas siūlė, kaip įrengti tos šulinius, kad jie būtų lygiai su asfaltu. Yra technologijas,
0: tai.
1: Yra Europoje senai panaudotas, bet ne. Vis dar kelininkai naudoja kažkokias pasenusias technologijas, savo supratimą, kaip čia reikia daryti. Ir, pažiūrėkim, tik tais buvo įrengtas aplinkelis ir iš karto dudun, kaip traukinukų ir važiuoja per tuos atitvarus, kaip pabėgė jų sandūras tokios. Tai su kelių remontų lygiai tas pats. Vėlgi, turi kažkokį savo suvokimą, supratimą, kažkokie ten sunkvežimiukė mėtosi kažkokie ženklai. Nu, ten, sustaty kaip nors ženklus. O kokiu atstumu jie turi būti, kaip jie turi nuimti, kaip pasukti, kas po ko turi stovėti. Ai, neturiu, kažkur pasimetė.
0: Bet nu, va čia ir susidaro tas įspūdis, kas atrodytų, pas mus dirba daug kokie keli tūkstančiai brigadų, visi turi savus kažkokius metodus, nes vienu ar Molėtų plente vienokia tvarka, autostrada Vilnius Kaunas kitokia tvarka, ten kažkur prie maišio galos dar kažkaip kitaip. Nu, kada pas mus pasidarė tokia, nežinau, na, interpretacija?
1: Aš manau, kad kai atsiskyrė šiek tiek nuo visuomenės tas valdymo aparatas, būtent tas vykdontysis aparatas, kurie savo sultise ten verda, jie viens kitą palaiko, nu, jie ten galbūt ir pasikolioja, ir pasibara, ir ten viens kitam gal kokį tai ten baudą išrašo, nežymė kažkokią tai, bet jie supranta, kad taip reikia, taip žaisti reikia, tokio žaidimo taisyklės, jie nepyksta viens ant kito, ir jie vaidina prieš visuomenę čia pašnekėt moką, parašyti, reiškia, demagogiškus raipsnelius, reiškia, kad kaip čia viskas šauniai vyksta, kokie skaičiukai, kokie mes čia faini ir linksmi. Va, o kada ateina prie realių situacijų, kad nu, galų gale, kada pastatysit ženklas apribojimų pabaiga, tai, nu, tai kai bus galimybės, tai dar kažkas, tai dar jo nenudažė, tai Petras pragėrė, tai dar kažkas atsitiko, nu, ir ant švento niekados.
0: Tai čia tai panašu, nes net yra lengvas cinizmas, kabo plakatas parašyta prie kelio remonto pradžios, kodėl taip ilgai, prisijung prie mūsų komandas ir bus viskas greičiau. Aiškiai sako, kad nu, mes net žmonių neturim. Nu, mes kaip ir bandom čia dirbti, remontuoti, taisyti, bet mums trūksta tiesiog etatų.
1: Nu, va čia ir yra tas toksai, aš manau, kad dar vis tik nuo sovietinio išlikęs tas darbo kultūros požiūriai, kad mes iš, kaip kažkokia egzotika dažnai pasidaliname pamatytais vaizdais, kaip kažkur tai Europoje vyksta darbai, kad ten pirmiausia nutiesimi keliai, infrastruktūra, ten paskui tik statoma kažkas, tai yra kada darbų kultūra, saugumas sudėliojimas iš pradžių pirmoje vietoje ir tik tada jau pradedami atliekti darbai, o pas mus į pirmą vietą iškeliami būtent patys darbai, o jau kaip ten juos darysim, jau nebe taip ir svarbu. Tai jūs ten ir padangų prakirsite kažkiek tai, ir ten dantų įsibarsysite.
0: Tokie tarsi natūralūs nuostoliai.
1: Na, natūralūs. A tai ko tu nori? Nu, tai nenoriek čia išsikepti kiaušinienę, nesudaužės kiaušinę. Nu, taip nebūna. Būna. Kitose šalyse būna.
0: Lenkai šalia kitą kelią tiesia tiesiog. Jie suprato, kad geriau gal kitą šalia naują padaryti, negu čia dabar
1: nu,
0: kažkaip.
1: Nu, va, taip yra. O mes iki šiol negalim pereiti prie kelių 2+1. Tai ir vėl tos pačius lyginam asfaltuojam. Ir Vilniuje, pažiūrėkit, tik atrodo nesenai kelias prieš 2-3 metus buvo kažkas daryta. Dabar jau vėl bordiūrai išplėšyti, išlaužyti. Arba prisiminkime Narbuto epopėją. Kiek metų, atrodo, 1.5 ar keli metai buvo Narbuto žemyn nuo Karoliniškių, nuo Laisvės prospekto į Žvėryną. Kiek metų ir 30 greitis ten buvo uždėtas, kai jau ten senai buvo galima važiuoti daug greičiau, buvo uždaryta ta gatvė ir jau ten kėlė ir juokai, ir pasipiktinimą, ir jau isterika, nieks nebesuprato, kas čia vyksta. Bet nieko, biurokratai pas mus tvirti vaikinai ir merginas.
0: Atlaikys be problemų.
1: Ir jie ten, taip sakant, visiškai nepaisydami nei visuomenės noro, nei intereso, nei saugumo, tiesiog sprendžia savo reikalus.
2: Radijos stotis. Geras

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu kalbėtis apie visiems mums vairuojantiems ir ne tik tikriausiai aktualiausias bėdeles. Visa Lietuva yra apraizgyta tų kelių remonto ir su skirtingom tvarkom ir nu, tai yra jautru ir tai yra pikta kartais ir aš taip galvoju, nu, ir mes nešventi, nu, vairuotojai irgi nešventi, nes mes nenorim keisti įpročių ir mums nesvarbu, kad čia pastatytas ženklas 7, aš kaip važiavau tą 110 ir važiuosiu, duokit man.
1: Taip yra, ypač lenkimas, aš nežinau, nu jeigu, aišku, iš vienos pusės, vėlgi, vat kaip trūksta informacijos, įsivaizduok, nu ten, jeigu tu jau piktybinis tas kelių eismo taisyklių pažeidėjas, tai tavęs nesustabdys niekas, išskyrus, reiškia, buldozerį su savo
0: atitvarą
1: metalinį, daugiau niekas tavęs nesustabdys, nes tu per kvailą suvokti tą situaciją, bet yra nemažai žmonių, kurie turėdami pakankamą informacijos galbūt ir neprisimtų rizikingo sprendimo. Apie ką aš kalbu?
0: Taip.
1: Pavyzdžiui, dabar įsivaizduokime, aš privažiuoju, ten nevažinėjau to keliu, nieko, privažiuoju kažkokį kelių ruožą, remontai, 70 ar ten taip. 50 ir važiuok. Nu, pradedu važiuoti, važiuoju. O tai kiek čia tęsis?
0: Jo kilometrus 5 nuvažiavau, vat,
1: o,
0: vis
1: tai
0: dar
1: kiek
0: pats,
1: čia, daug. Tai palauk, tai jeigu būtų parašyta, o yra toks kelio ženklas, kiek tiesiasi ruožas, lentelė,
0: pasakau, taip.
1: 5 kilometrai, 3 kilometrai, aš žinočiau, bet kažkodėl mes esame mes kaip vairuotojai, kaip eismo dalyviai, kaip sociumas, kaip socialus asmenis, esame nuvertinami. Kad visiems į mus yra nusispjauti. Formaliai ten kažką pasižymi, vieną kitą ženklelį padeda, o kaip tai veikia, kokia tai realia įtaka turi žmogui, jo sprendimams, jo būsenai, kaip supratimui, kaip jis supranta tą situaciją, kaip jis elgiasi toje situacijoje, niekas nenori prisimti atsakomybės. Tai gal būtų laikas prisiimti. Ir čia apie ką mes šnekam, tai apie tokią visuomenę, kaip yra. Nes vėlgi, koks čia tavo reikalas, mes čia dirbam, mes čia remontuojam. Tai palauk, tai ten nebedarbi ir važinėja, mes taip pat dirbam, nu,
0: šiaip,
1: su reikalais
0: čia,
1: važiuojam.
0: Grubiai ta ant mūsų kelio dirbot.
1: Taip, reikia žiūrėti, tai irgi ir kiti ir krovinius veža ir su reikalais žmonės važiuoja, visi dirba. Bet kažkaip tai kelininkai susireikšmina labai, čia mes dirbam ir mums turi būti patogu. Tai žiūrėkit, per jūsų ženklinimus ir žymėjimo trūkumus pastaraisiais metais, jeigu prisiminė, tikrai yra ne vienas kelininkas žuvęs.
0: Taip, taip.
1: Tai reiškia,
0: ir ne tik kelininkas, ir kiti eismo dalyviai.
1: Ir kiti eismo dalyviai.
0: Ir tada kažkodėl po tos žūties, nu, bent jau minimalios, bet kažkokios pervanos atsiranda, ar tai atitvaras, ar tai tų ženklų daugiau, mirksintys tie visi signalai informuojantis, nu, kažkaip padaugė, tai jeigu prieš tai viskas buvo gerai, ar ne? Nu, kaip ir pagal popierius, ar ne?
1: Gerai nebūna niekada taip, blogai nepasidaro staigiai, jeigu būtų labai, labai, labai gerai, tai staigiai sugadinti beveik negali, nu, taip iš karto, vienu mostelėjimu. O čia dabar, jeigu jau taip viskas gerai pas mūsų eismo sistema, aš nesakau, kad jis pastaraisiais metais negerėjo, iš tikrųjų gerėjo, po truputį mes tą žuvusių kiekį ten mažiname, eismo situacija po truputį gerėja, aišku, visada norisi, kad geriau, bet tokie šuoliai, vat, ir rodo, kad mūsų ta sistema dar labai netobula. Jinai banguoja, jinai nuo bet kokio nedidelio išorinio poveikio, kažkokio tai, net nežinia kokio, iš karto subanguoja labai stipriai. Kaip ir dabartinė avarinė situacija, kada iki Liepos mėnesio, tai yra per 6 mėnesius, buvo žuvusi truputį virš 40, 43 atrodo. Na, o dabar per Liepos mėnesį dasidėjo 20-21. Nu, įskaitant, jeigu tas pirmasis rugpjūčio dienas, jeigu lygiai mėnesį skaičiuot, su vakarykštė Nemenčinės kelyje, ten ties Nemenčinė avarija, kur 3 žuvė, tai jau virš 20. Tai laukiu, tai kas darosi? Ir aš pasigendu visiškai kažkokios tai oficialios pozicijos, tai sakysime, ar tai, nežinau, kas čia galėtų, ar tai kelių direkcija, ar tai susisiekimo ministerijos specialistai, galėtų kažką, ar tai, nežinau, policijos pareigūnai, na, yra valdžios atstovai, nuo kurių tai priklauso, galų gale yra valstybinė eismo saugumo komisija, kuri vadovauja visam eismo situacijai Lietuvoje, tai gal pasisakytų aukščiausio lygio vadovai, apie tokias virš 20 mirčių per 30 dienų, na tai ne kasdienis įvykis.
0: Toks įspūdis čia kaip tas žmogus, kuris nenori neišleisti iš šalutinio, tas žvilgsnis ar ne tiesiai ir jūs manęs tik nekabinkit, mes kažkaip čia pravažiuosim, vasarą dabar, žiūrėkit, ką čia, kaip čia.
1: Aš suprantu, kad nereikia čia būtinai ieškoti dabar konkrečių kaltų, kad ten Jonas, Petras, Antanas ten kaltas yra, tai, nu ne, žiūrėkime plačiau, šiek tiek valstybiškiau galbūt, pilietiškiau galbūt, sakyčiau taip, pasižiūrėkime, ką mes galime padaryti šitoje srityje, kokie mūsų veiksmai bus, kokius mes pasikeitimus padarome, kad ta situacija, ta gerėjimą, kurį mes taip džiaugiamės čia per pastarosius metus, kad Lietuva čia proveržį padarė, tokį didžiausią pagerėjimą, kad mes dar nedasikapstėm, tai čia kitas klausimas, bet tempą pasiekėme labai neblogą. Tai vat ką daryti, kad tas tempas būtų stabilus, o ne banguojantis kaip sinusoidė, žemyn aukštyn. O kokie veiksmai galėtų būti? Tai nu, be visuomenės tai kažkaip neveikia. Aš ne kartą girdėjau dabar, žinai, ir nu, kitų pareigūnų aš negirdžiu, tai išskyrus galbūt policijos pareigūnus.
0: Taip.
1: Nes kiti specialistai susiję su eismu kažkaip tyli Lietuvoje, jų kaip ir nėra, aš net nežinau, yra, nėra jų.
0: Turėtų būti.
1: Gal kažkur yra, nežinau. Tai va, tai policininkus tikrai girdžiu kažkur tai, nu, tai jie visur sako, ten tai prie visų ten nepastatysi policininko, iš kitos pusės taip, mes turime planus, mes turime kas įvykdo, mes turime terminus, ir aš tada visada tokioje vietoje pagalvoju, palaukit, berniukai, mergaitės. Tai jūs ten savo smėlę dėžiai žaidžiatės, jūs ten kažkokius planus pasidarėte, jūs ten kažką tai datas nusimatėte, jūs ten veiksmų planus kažkokius priemonės nusimatėte, tai jūs ten gal vieni ir pasidarykit viską. Prie ko čia mes, tai gal mūsų jūs nelyskit prie mūsų. Neaiškinkit, kaip man važiuoti, neaiškinkit, kokias man taisyklės laikytis.
0: Nes tarsi lyg ir vyksta viskas.
1: Nes mes kaip ir nereikalingi, jie ten viduj, a mes čia turim planą, mes kažką darom ir galvoj, Ir ką? O tai aš ten
0: o
1: esu
0: kada
1: kažkur.
0: Mes čia apie tai...
1: O mes čia kur tam plane? O mes kaip eismo dalyviai, kaip piliečiai, mes ten kažkur esame? Nuo mūsų kažkas priklauso? O mes ką turim daryti? Ar jūs jau čia vieni susitvarkysit? Ar mes iš vis ten kažkino tai balsas į dangų neina?
0: Čia nušokimas į šoną, bet ten dienų čia mačiau reklamą Facebook'e. Viena krautoja pardavinė elektrinius dviračius. Na ir video, ar ne? Ir sako, štai elektrinis dviratis gali įsibėgėti iki 75 km per valandą, nors iš gamyklos ten 25 tik tai. Matot, pedalų nėra, bet mes specialiai dar turim ir juos, galim pridėti, kad įrodyti, kad čia elektrinis dviratis. Ir aš klausau, nu, sakau, nu va.
1: Nu va. Bet tai žmonės, bet čia yra toks žmonių suvokimas. Tai mes ir matome turbūt visuomenė labai garsiai, va tokios reklamos, dar kažkokie ten piliečiai, ne va tai su savo tais greičio lėkimais, kada tik pasakai apie pribojimus, tai čia tik riboti ir tiesugebate, ribojimai neveikia, veikia gerbėmėje, ko tu reikia dabar, ko tu klykė. Taigi reikia ir klykį, nes ribojimai veikia. Jeigu jie neveiktų, tai tu savo tyliai
0: darytum tą
1: savo pavojingą darbą, veiklą, tu ir toliau vystytum, nes tavęs neveikia. Bet tave veikia, nes tau skauda, tu rėki garsiai. Nedarykit ribojimų, nes jie neveikia. Tai koks tau, tai tyliek tada.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Ir grįžtam, mėly bičiuliai, toliau kalbėtis laidai prie vairos Artūru Pakėnu apie, nu, nekokią situaciją, kuomens kalba pasisuka apie kelių remontus, kelių ženklinimą, nesusipratimų kylančias situacijas ir, nu, dabar iš vairuotojų pusės mes pakalbėkim trupučiuką vis vien, kad mes tų įpročių keist nenorim ir kaip važiavom ar ne, kuomet remonto nebuvo, norim taip pat važiuoti, kai tas remontas ir yra ir, nu, ir nu ir pavyksta netgi kartais.
1: Nu jo, kaip sakoma, lazda turi du galus ir jeigu pamėtėm akmenuką į kelininkų daržą, tai, na, reikia prisiminti ir vairuotojus.
0: Nes kelininkai sakytų, tai jūs važiuokit, kaip parašyta, ar ne, vat,
1: nu, vėlgi, iš tikrųjų, labai sunku reikia pripažinti, nu, vėlgi, kada jau perlenkiama lazda, kada iš tikrųjų ten matosi, kad galima važiuoti ir 70 ar panašiai, ir 50, 70, uždėta 30, tik dėl to, kad kitokio ženklo tu neturi, arba užmiršai padėti, ir to, arba tau nerūpi, arba specialiai netgi galbūt pastatė, vat aš jums 30 uždėsiu ir ką jūs man padarysite.
0: Jūs šiandien nelakstysit man.
1: Tai. Jūs man nelakstysit, man dulkės kyla, man nepatinka čia ir viskas. Tai nuik ministru tada dirbti, nežinau, kom nors, jeigu nepatinka kelininkui dirbti. Tai nereiks dulkių tenai sėdėti dulkėse. Tai vėlgi, be abejo, vairuotojai irgi, iš vienos pusės vairuotojai sunku kartais būna suprasti, kaip važiuoti toje vietoje, jeigu ten ženklinimai prieštarauja vienas kitam, nepakankamai išstatyti ženklai, arba ten jų nėra, arba jie visiškai nelogiški, tada nu, žmogaus protas net nepriima, tada nutarė nepaisyti, nes nu, negali tai būti.
0: Tai elementaris, tu važiuoji 70, tarkim, ir tu matai, kad už tavęs nu, jau tokį ilgumą eilė, ir tada pradėk galvoti, kad gal tikrai aš nu, kažkaip
1: ilgiuosi su
0: visais. Visi tai norėtų grįžti. O man nėra kur?
1: Jo, taip, nėra kur ir taip toliau. Arba, sakysime, kai ten kelininkai nu, nesužymė, prieštaravimai. Kitas dalykas, kada jau iš tikrųjų, nors ir yra sužymėta, ypač ten, pavyzdžiui, dvi juostos ir ta antra juosta ženklai sužymėti 2,5 metro dažniausiai būna. Mm. Tai aš suprantu, kad tavo automobilis turi būti ne 2,5 metro didesnis, nu, platesnis. Bet jeigu ten tu tikrai vairuoji didesnį automobilį, kur ten lieka po kelią centimetrų, ne kiekvienas sugeba tokiu mažu atstumu važiuoti nuo didelio, tarkim, vilkiko važiuojančio
0: pirmo eismo juostą. Kuris dar irgi taip juostė, šiek tiek siubuoja, ten siubuoja auto, 10 centimetrų vieną.
1: Tai gal tu toj vietoj iš vis nelenk, bet ne žmogui nekyla mitis, o tai kaip nelenk? Nu, juostos yra. Ir kiek tų avarijų ar buvo to remonto vietose būtent dėl to,

0: važiavimo, lenkimo, nu ten ne lenkimas tiesioginė prasme, bet pralenkimo, reiškia, jeigu taip jau teisiškai, juridiškai teisingai kalbėti, nes nebuvo prieš priešinės rauto. Bet važiavimas greičiau, va ta siauraja juostele, aš manyčiau, kad mūsų suvokimo, samoningumo lygiui to lenkimo galimybę reikia iš vis nuimti. Nes mes nesuprantam,
1: neišeina, nepavyksta,
0: neišeina, nemokam ir užkišam, paskui daugia 10 kilometrinės eilės dėl to, kad ten duožėjant tiltelį neprasilinkia.
1: Labai dažnai tiesiog žmogus bando lenkt, bando, ar ne, iki
0: paskui
1: pusės fūros privažiuoja, persigalvoja, bando grįžti.
0: Nu. Ir gaunasi bėdų. Tai va šitoj vietoj reikėtų taip. Dabar žiūrėkime iš kitos pusės, vėlgi, tą žmonių psichologiją, mes labai nenori apie ją kalbam, vis kalbam apie inžinerinės kažkokias priemonės, techninės priemonės, eismo organizavimo priemonės, kas be abejo yra labai svarbu ir netgi būtina. Paskui pereiname į kažkokių tai automobilio valdymo problemų, ne va, tai čia tos problemos susidaro, kad mokyklos dirba ten su tik priekiniais varomais automobiliais, egzaminas laikomas su priekiniu varomu automobiliais, o kartais nusiperka žmogus iš karto galinį varomą automobilį. Tai aš specialiai padariau Facebook'e klausimą.
1: Čia aš manau, kad gal kita bus tema mūsų kito trečiame, labai nebloga.
0: Pasikalbėsim tenai. Bet tai vėlgi, nueiname nuo psichologijos, mes nueiname į kažkokias techninės detalės, o svarbiausias klausimas turbūt ir būna, o kodėl žmogus priėmė tą rizikingą sprendimą apvažiuoti siauroj vietoj tą vilkiką, ar lėčiau važiuojant ten kažkokį traktorių, kodėl jisai nemažino greičio ten, kur buvo greičio mažinimo ženklas. Taigi visigi žino, kad negalima viršyti, visigi žino, kad negalima važiuoti greta kito automobilio ten arčiau kaip pusę metro. Netgi dviratininką važiuoti, jeigu važiuoja didesniu greičiu kaip 50, dviratininką turėtų važiuoti, šoninis atstumas turi būti nemažiau pusantro metro.
1: Tai panaukite. Kai kur techniškai neišpildomas.
0: Tai remonto vietoje techniškai tai neįmanoma. Net metro ten beveik negali išlaikyti. Tu ten geriausiu atveju bus pusmetris.
1: Ir tai dar gali žolę tą
0: tai, visą. Nu, tai tada reikia pagalvoti, ar iš vis tai leisti tokį dalyką galima. Nu, negalima leisti, aš manau. Mano nuomonė, iš vis nereikia leisti lenkti. Visi ramiai gyvaitukų pravažiuojame ir visa kita. Bet
1: čiagi siutas ir nervacija. Nu, tai kaip dabar, dar vakar 130, dabar 70 ir aš čia, nu tai kaip dabar,
0: nu
1: tai...
0: Nu, matai, kaip yra, žiūrėk, nu yra...
1: Mes netgi lenkiam, matom, kad remonto zoną, matom, kad reikia jau rikiuotis vieną juostą, mes darom ką, iki galo, iki pačio, ir tada jau, nu, aš bent kažkiek aplenksiu ir vat būsiu pirmesnis, tame visame sraute.
0: Nu, čia įrodo mūsų psichologinė būsena, ir kartais, prisiminė, mes kalbėdavom apie tai, kad, nu, vyresniems žmonėms reikia medicinės komisijos dažniau, tai aš manau, kad ir tokiems žmonėms reikia dažniau medicinės komisijos, būtent dėl psichologinės būsenos.
1: Kodėl tu taip darai, žmogau?
0: Jo, nes nu, žmogus nesuvokia, jo psichologinė būsena yra sudėtinga, jis priima neteisingus, rizikingus, pavojingus sprendimus, net nesuvokdamas jų pavojingumo arba ignoruodamas tą pavojingumą, nesuprasdamas pasekmių. Na, jeigu jau mūsų visuomenės dalis tokia yra, reikia pripažinti, tą jau iš viso aplamai daug kur pradeda kalbėti žmonės, kad didelė dalis visuomenės ne visai adekvačiai vertina situaciją, realybę.
1: Truputėlį mes esam per geri vairuotojai patys savo.
0: Patys savo, nes teko girdėti, kad atsimenė, ne vienas eismo psichologas yra aiškinęs, kad jeigu vairuotojai paklausi, kaip jis skaito save aukščiau vidutinių vairuotojų ir žemiau, tai didžioji dalis vairuotojų vertina save aukščiau vidutinio lygio. Nors realiai jie yra visi didesnė dalis vairuotojų yra žemiau vidutinė. Galų gale vidurkis yra. Tai negali būti vidurkio kitaip. Tai reiškia, rodo, kad didelė dalis, netgi labai reikšmingai didelė dalis vairuotojų pervertina savo galimybes, savo gebėjimus ir dėl to patenka ir mąstymo lygis ir dėl to patenka į pavojingas situacijas.
1: Tai tuo pačiu, matyt, ir kelininkai pervertina truputėlį savo gebėjimą organizuoti tvarkingą ir saugų kelio remontą. Užteks, padėjom ženklą, užteks.
0: Čia dar ir nepagarba, aš sakyčiau, mums kaip vairuotojams, kaip eismo dalyviams yra ketvirtas kelių eismo taisyklių punktas apie eismo organizavimą remiantis tarpusavio pagarba ir atsargumu. Tai kelininkams tą tarpusavio pagarbą irgi reikėtų dar kartą pasiskaityti, labiau gerbti. Aš manau, o tas, kas kontroliuoja kelininkų šitą darbo vietas, kam bent jau priklauso pagal pareigas tai daryti, ne vien formaliai ten pasirašytų jiems tos leidimus schemas, eismo ten organizavimo schemutes laikinuose ten tose darbo vietose, o galbūt ir pakontroliuotų, kaip tai yra daroma. Nes aš girdžiu, vėl formaliai ten ne vieną kartą esu klausęs ir man atsako, visos schemos yra patvirtintos, kažkada kažkas nesilaikė, mes jiems išrašėm baudas ir dar kažkas. Tai negirdėjau, kad bent viena ten kelių remonto įmonė bankrutuotų dėl to,
1: kad gavo didžiulę baudą. Taip.
0: Tai ten, nu, baudų kažkokių yra, ten vėlgi yra labai daug ir specialistų, aukšto lygio specialistų esu girdėjęs, matyt, tie, kurie ruošia kelininkus kažkada, tai... Tai, kad kelininkai nekalti, nu, čia, žinai, aplinka
1: kaip visuomet kalta. Vasara visuomet. Ne tokia, kokia reikia. Tai. Žmonių per daug keliuose ir visi skuba ir taip toliau. Tai tiek būtų šiandien vasarą tęsėsi, mes tikriausiai prie šios temos dar ir grįšime, nes remontai niekuomet nesibaigė, tai ar tu reikia kitą trečiadienio?
0: Iki.

0: plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje įregistruota 6200 santuokų. Didesnė dalis santuokų sudarytos civilinės metrikacijos įstaigose. Jose susituokė 4000 porų. Daugiausiai santuokų registruota Vilniuje 1186, Kaune 726, Klaipėdoje 285, Šiauliuose 221, Panevėžyje 134. Skelbiama, kad į valstybinę apskaitą įtrauktos 911 bažnyčios ar konfesijų nustatyta tvarka sudarytos santuokos. Be kita ko, Lietuvoje apskaityta ir 1200 užsienio valstybėse įregistruotų santuokų. Per pirmąjį pusmetį sudaryta 1200 vedybų sutarčių, iš jų 394 iki vedybinės sutartys ir 840 po vedybinių sutarčių. Tuo metu pernai tuo pat metu buvo sudarytos 1143 vedybų sutartys. Praėjusiais metais per pirmąjį pusmetį buvo įregistruota ir įtraukta į valstybinę apskaitą, kiek daugiau nei šiemet 6,5 tūkstančio santuokų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Šią savaitę Lietuvoje bus galima išvysti dalinį saulės užtemimą. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Trečiadienio rugpjūčio 12 dienos pavakarę Lietuvos gyventojai galės stebėti dalinį saulės užtemimą, kurio metu, pasak Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolsko, mėnulis artimiausią Žemės žvaigždę bus uždengęs 85%. Anot Dobrovolsko, pilni saulės užtemimai kartojasi kas dviejus metus, tad tai yra įprastas reiškinys. Tiesa, šis užtemimas ypatingas tuo, jog bus pirmasis per daugiau nei 27 metus, kurį galėsime stebėti iš žemyninės Europos. Paskutinis pilnas užtemimas, kuris buvo matomas Europoje, įvyko 1999 metų vasarą. Kitas šio užtemimo išskirtinumas bus tai, kad šį kartą gamta pasiūlė du tokius ypatingus reiškinius vienu metu, nes tą pačią naktį iš kartų užtemimui pasibaigus bus matomas Perseidų meteorų srauto aktyvumo pikas. Jeigu bus giedra, tai naktį bus galima pamatyti ir daug daugiau krintančių žvaigždžių nei prastai. Dobrovolskas pabrėžė, kad Lietuvoje stebint užtemimą saulė bus labai žemai, tad norint šį reiškinį pamatyti, reikėtų pasirinkti kuo aukštesnę vietą, kad vakarų horizontas būtų kuo skaidresnis. Mokslininkas akcentavo, jog užtemimo stebėjimui nepakanka akinių nuo saulės. Reikėtų susirasti specialius saulės stebėjimo akinius, kuriuos galima įsigyti astronomijos reikmenų parduotuvėse. Be kita ko, mokslininkas teigia, jog jei daromos užtemimo nuotraukos, saulė neturėtų pažeisti telefono jutiklio. Tačiau jeigu jis bus paliktas ir nutaikytas į saulę ilgą laiką, tai pažeis įrenginį. Mokslininkas teigia, kad Lietuvoje panašių astronominių reiškinių laukti ilgai nereikės. Lygiai po metų ateinant į rugpjūtį bus galima stebėti dar vieną dalinį užtemimą.
1: Geras FM. To the beats of the 90s.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM. No, I don't